0: 덤비 쇼데라 토세 괴빙오 제컨가 셀라베다 제반다노이나 메초 롱송케 칸시 TV 요실리나라 챌롱츠바 망제컨가 제라 체준니 조지바라 라바 디셰 카마쉐린 로주드 자체 롱초 요라 도제컨가 테이나 다니마 파제와 지덕노라이나라 로주리나다 자체 롱초 요라 도제노 미사케 딩고제싱가
1: 드네 다 다와레리라 제욘 히가도 게 밥치기 체호지 오레오 드네 페다 제반달 찬초나 밥치테 치바 쏨 nga ji chö chüni chöbi chonga chöbde chöbji chög nyeche nyeche nga nyeche de nyeche ji che che kolye ze do
0: je je je goli nang ni ka peda ji ba ka da hin do di shyo tsar go sham la drink za ka tse jo kola ngo den do di shyna
1: de ne ta drink za ka tse jo shyna tre ne pu me ta lu da wa ji pu tse pa chöbji che da gu pu tse nyeg ri za mung mar ka ma ta kar jung chu me la chu chin do jo ba ni pon to lo da ha chin do Dere namgo na toji namgori. Ngaru chutu tangbo la dastun saan kaal. Saani pöys chog, za lakba, njongchu meyachu. Naani pöys nyech tamba, za pub, njongchu meylao. Yini pöys nyech jay, za basan, njongchu saani. Tayindi puja loto kyu tsar.